0: شوف داك السمر المول الشمال ديال الكره كون قدر شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Soir. Votre radio ici, vous met la tête à l'envers et la tête en vacances. Bienvenue dans Camping, musique et bonne humeur. C'est musical, c'est tropical, c'est génial.